0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
1: Fíjate que estaban dos amigos platicando, así na como se agarran platicando los amigos, y le dice uno al otro: oye, Manuel, yo tengo una duda. Dijo: ¿cuál es la duda? Dijo: ¿cuál es la diferencia entre casar con Z y casar con S? Dijo: mira, casar con Z es cuando matas a un animal.
2: Ajá.
1: Y dijo: ¿y casar con ese? Dijo: casar con ese es cuando el animal se mata solo.
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
4: Te arrestaron injustamente. Eres víctima. Podrían presentar cargos en tu contra. Eres víctima. Alguien chocó tu carro. Eres víctima. Te lesionaste o estás estresado en el trabajo. También eres víctima. No enfrentes esto solo. Te ayudamos con tu defensa, con tu caso y con tu carro y cuentas médicas. 800-333-3676. 800-333-3676. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral. Un solo equipo, una sola misión para ayudar. Víctima o acusado, te ayudamos. Llama hoy. Estamos listos para pelear por ti. 800-333-3676. 800-333-3676.
3: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-375-3344. 800-375-3344. Nuevamente, 800-375-3344.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Participa, juega y prepárate para ganar. Summer Cash and Gas. Todos los jueves de julio y agosto, los miembros del Premier Club pueden ganar dinero en efectivo y premios. Y los días 20 y 27 de agosto, el ganador de las 8 de la noche podrá saltarse la fila para la gasolina a bordo de una bicicleta eléctrica personalizada, totalmente nueva. Además de $5,000 en efectivo con Summer Cash and Gas. Solo en el Tachi Palace Casino Resort, en Lemoore.
0: Más música y menos bla, bla, bla. A los éxitos. El 96.9.